شبش به چشم ما همه چشم انتظارها ستاره مهمونش باشم نگان یدان شما فامیلی ها نشم ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامنی شرارها مثل زیست مثل زیست که فامیلی ها نشم.